0: И они оба, была верна и едина. Ані другий такий м'яч не бенде юж.
1: Одепшать воде ринками об'єма, на сєві пальчить хвіля так, як хлопці. О, що хочі, що